Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bord boji na vrhu stranice.

deonicama. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnim uvjetima na cestama. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 KKN Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćanja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević Polje Kaonik svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 sati saobraća se usporeno na izvjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana

u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama, Skokovi, Srbljani, Široki Brijeg, Posušje, Grude, Privalji, Šamac, Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjeničnoj jednom traku. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici na magistralnoj cesti M5 u Vitezu, te na raskrsnici magistralne ceste M16 i regionalne ceste R439 u Gornjem Vakufu u Skuplju, svjetlosna signalizacija je privremeno izvan funkcije. Vozače molimo za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova. Na graničnim prijelazima jutros nema duži zadržavanja za putnička vozila.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

0: Evrope. Članove suda predlažu države članice, a Parlamentarna skupština Vijeća Evrope imenuje ih tajnim glasanjem. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
1: Iz Memorijalnog centra Srebrenica obavijestili...